Emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu